informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

Utorak je 26. maj, kroz ovaj dio dana vodit će vas Mirale Mitarik. Ono i naravno što možemo uvijek obećati je dosta dobre muzike i dosta dobre energije. Ostanite talasima TK Radija za nekih 15 minuta i vremenska prognoza.

Reklame TK Radio. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata.

0: Slušate TK Radio.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je trenirati u kampu fudbalskog kluba Sarajevo u Butmir. Jučer su se reprezentaciji priključili Ermedin Demirović i Novajlija među zmajevima Ermin Mahmić. Trenirao je i Amir Hadži Ahmetović, koji je prošlog vikenda sa Hull Cityjem izborio promociju Premier ligu. Na okupljanje stigao je štoper italijanskog Sassuola Tarik Muharimović. Tako će Barbarez imati na raspolaganju sve igrače koji će istrčati na teren 29. maja, dakle u petak, protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Nakon toga putujemo u Ameriku, igramo 6. juna prijateljski susret sa Panamom, a prvi susret igramo protiv Kanade 12. juna.

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Uveca 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Goode. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vene dok se nije otkačio skroz. Hajde, bete, ne

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Kolosima Tech Radija, ko nam donosi pisme i pakete, djeca danas pričaju što znaju o poštarima.
1: Kad je nekome rođendan, može dostaviti pismo koje je pozvan na rođendan.
2: Poštari, prije nije bilo telefona i prije su ljudi pisali pisma i ostavi onda poštaru i poštar donese nekom drugom čovjeku kojem treba.
1: Imaju sivu torbu i mogu svakome nekome dostaviti pismo ili bilo šta.
2: Oni dolaze do kuće, od kuće do kuće i ljudi kažu jednu adresu na koju poštar trebaju da odnesu tu pismo i onda poštar tu odnesu.
3: Poštari kad neđe daleko hoće da donosi pisma, ona može doći posla posta. I on ima jednu veliku torbu sa i unutra donosi pisma.
4: Kad neko hoće da dostavi neki paket, a ne može, to je predar rekao, znam da ona može da to da poštaru, pa poštar ima jedan kamion i odveze tom čiki kojim je tio da paket.
5: Poštar, ljudi donose poštaru pakete i onda poštar odnese ljudima koji su naručili te stvari. I onaj kada poštari hoće onaj da stignu, kada poštari donose u zgradu onaj pisma i onaj pakete, onaj on dođe sa poštarskim kombijem. Ima i odijelo i kacigu i jednu veliku torbu gdje drži pisma i onaj pare. I ima onaj gdje se davaju paketi i onaj imaju i onda onaj poštari donose pisma u sandučića, u sanduče i onda onaj ljudi to uzmu i otvore, a budu i računi i pare i još neke tako stvari.

0: Ma kako, pa ja sviram C!
1: Halo!
2: Pa još ima, još imam!
1: Halo!
0: Ovo je pivan! Ovo je pivan! Ma koga?
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na talasima ste Radija Tuzlanskog kantona.

0: Kad je počeo projekat, dokle je došao, ko je taj projekat investirao novac i zapravo u kojem dijelu naših života je taj projekat? Je li to infrastruktura, je li to putevi, je li to obrazovanje, je li to zdravstvo i tako dalje?
1: Niko ne odgovara, niko ni ne pita što je najgore. Niko ni ne pita o tim projektima i gdje ta sredstva nestaju i kako se tope.
2: Mi kroz podcast na to želimo baš na takav ironičan način da prikažemo, jer ako ovo drugo nema efekta, ako i nema efekta da ih vučete za rukav, onda šta nam je jedina brana, jedina ona pomoć nam je ostala u humoru tom. Ali to ne znači da se ne ukazuje na one probleme i ne ukazuje na to da institucije moraju na kraju krajeva preuzeti dio svoje odgovornosti.
3: Dnevnik 1 je završen. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: www.medical.institute Medical Institute Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Super praznična akcija u Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama 3,50, kafa Minas domaća 500 grama 9,95, čokolada Milka 90 grama grožđice lješnjak 1,50, čokolada My Time 200 grama višnja 1,50, kolač trileće 400 grama 5,95, sok Sky Cola 1 litar 0,90, parfem La Rive Safira 90 ml i La Rive Blari 100 ml 9,90. Vaš Piemonte.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozora i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom

U predindustrijskoj eri bio je praktično nemoguć, rekao je klimatski naučnik Christophe Cassou-Lemond, prenosi Guardian. Meteorolozi navode da bi novi temperaturni rekordi mogli biti oboreni u Francuskoj, Španiji i u Ujedinjenom Kraljevstvu, pri čemu temperature prelaze u običajene vrijednosti za čak 12 ili 13 Celzijusovih tokom onoga što se opisuje kao ranu i izuzetno dugotrajnu epizodu ručina za koju se očekuje da će trajati još nekoliko dana.

ptica, ali oni jednostavno to nekad malo ovako relaksirano nekako posmatraju. Onda njihovi uglavnom ti njihovi pravci zabave su vrlo slični našim pravcima zabave. Sport je isto tako vrlo blizak i

Družimo se već dugo, dugo vremena. Pokazali ste nam šta volite, u čemu uživate i šta vam je stvarno potrebno. Tako su nastali proizvodi Bingo Roblje marke, koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. U cijeni je razlika. Bingo! Proizvodi koje volite uz uštedu koju zaslužujete. Naše Bingo Roblje marke. U cijeni je razlika.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliže

0: Tuzlanski kanton u posljednjih nekoliko godina bilježi stabilan rast javnih financija i pozitivan trend u izvršenju budžeta, a ostvareni suficit od 12,8 miliona maraka dodatno potvrđuje kontinuitet odgovornog fiskalnog upravljanja. U isto vrijeme kanton ulazi u snažan investicioni ciklus, od infrastrukturnih projekata preko ulaganja u obrazovanje i zdravstvo do strateških razvojnih projekata. O ovim rezultatima, planovima i fiskalnoj politici koja stoji iza njih razgovaramo sa ministrom financija Tuzlanskog kantona Suadom Ustajbašićem. Ministre, dobroveče, dobrodošli.
1: Hvala vam, dobroveče vama i svim našim gledaocima.
0: Suficit od 12,8 miliona maraka potvrđuje stabilno upravljanje javnim financijama. Šta je, ministre, ključni faktor ovako dobrih fiskalnih rezultata?
1: Rekao bih da je to kombinacija nekoliko faktora. Prije svega, odgovorno planiranje na realnim osnovima budžeta Tuzlanskog kantona, naravno finansijska disciplina, zatim kontrolisano trošenje budžetskih sredstava kroz odobravanje kvartalnih operativnih planova i naravno praćenje izvršenja budžeta po svim pozicijama koje su planirane u budžetu. Dakle, u prethodnom periodu smo uspjeli održati i očuvati taj rast javnih prihoda, a istovremeno racionalno upravljati rashodnom stranom budžeta. Nekako smo kao vlada Tuzlanskog kantona uspjeli se oduprijeti svim onim željama da kroz neke administrativne mjere, kroz neke odluke dovedemo do toga da povećamo potrošnju sredstava, a da zato nemamo realan fiskalni okvir u budžetu, i dakle to je doprinilo do toga da imamo ovakve rezultate, i oni nisu, dakle, apsolutno nisu posljedica neke slučajnosti, nego odgovornog upravljanja javnim financijama i želja da u Tuzlanskom kantonu trošimo onoliko sredstava koliko imamo na raspolaganju, uz naravno ispunjenje onih željenih ciljeva i javnih politika koje je definisala aktuelna većina u Tuzlanskom kantonu.
0: Ovaj suficit odnosi se na 2025. godinu. Šta nam govori podaci za prvi kvartal ove godine, ukoliko ih naravno imate?
1: Pa imam, ja svakodnevno dobijam te podatke. Naravno, kada su u pitanju poreski prihodi, moram kazati da se oni kreću u okvirima onih procjena koje smo dobili od Federalnog ministarstva financija. Mi smo imali na vladi, razmatrali smo već jedan izveštaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal. Također imamo onaj tekući suficit za taj period od 2 miliona konvertibilnih maraka, ali kada su u pitanju ovi prihodi, moram kazati da je

0: Zatim imate za međunarodni aerodrom 3,8 miliona. Imate nekoliko projekata koji su u fazi implementacije, sam kampus. Imate ovaj koji, za koji je obezbeđena finansijska konstrukcija od 24 miliona i 400. Zgrada suda u Lukavcu, gdje se evo samo bira onaj, u toku je postupak za izbor nadzora i treba pristupiti polaganjem kamena temeljca i dakle zatvorena kompletna finansijska konstrukcija negdje oko, čini se, 7,6 miliona. Zatim 5,6 miliona za policijsku upravu Živince, zatim zgrada vlade koja također obezbiljna kompletna finansijska konstrukcija. U toku je i izbor, odnosno provođenje procedure za pomoć u lokalnoj cestogradnji gdje smo obezbijedili 5 miliona maraka. Učinjeni su da direkcija cesta ima na raspolaganju i 30 miliona za ovaj revitalizaciju putnih pravaca koji spadaju u domen njihove nadležnosti. Riječ je o regionalnim cestama u Tuzlanskom tome. Kada to sve saberete, vidite da je zaista zaista puno sredstava u opticaju. Naravno, sve to mora proći određene procedure, izvođači, izbor izvođača, tenderska procedura i tako dalje. I sve to, da kažem, onako, kad je u pitanju dinamika, iz naše neke perspektive sporo, ali nažalost tako je kako je. Važno je napomenuti da za sve ove projekte mi imamo obezbeđena sredstva u budžetu. Riječ je o višegodišnjim projektima i ti projekti će trajati i tokom 2026. i naravno i 2027. Očekujemo možda finalizaciju nekih projekata za koje su obezbeđena sredstva već i ranije, pa tokom evo najviše 2026. godine.
1: Bitno je da postoji obezbiđena financijska konstrukcija. Nažalost, na tu dinamiku izvođenja radova ne možete uticati ni vi ni bilo ko drugi. Pomenuli ste kampus Univerziteta u Tuzli, da je obezbiđena financijska konstrukcija. U kojoj fazi se nalazi realizacija tog projekta? Čujemo dosta kritika na račun tog projekta. Treba li našem univerzitetu kampus, našem univerzitetu, ali i našim studentima?
0: Vidite, te kritike, nažalost, i sam sam imao priliku čitati ili čuti takve izjave. Međutim, treba ipak navesti nekoliko nespornih činjenica. To je da Univerzitet u Tuzli trenutno, kada je u pitanju vlasništvo nad imovinom koje koristi, gotovo da i nema svoje imovine. U takvoj situaciji, kada pogledamo da je u imovini gdje se uknjižili razni vlasnici, između ostalog grad Tuzla, pa imate i vlasništvo Univerziteta u Sarajevu nad imovinom Univerziteta u Tuzli, jel, koju koristi. U takvoj situaciji neophodno je krenuti i zaista je to jedan od prioritetnih politika ove vlade Tuzlanskog kantona, da univerzitetu obezbedi što bolje uslove. Kada govorim o univerzitetu, govorim i o nastavnom osoblju, a naravno i studentima. Izgradnja kampusa je nešto što je neophodno, stvorit će se uslovi koji će vjerovatno u perspektivi značiti prednosti našeg univerziteta u okruženju i privlačenje nekih studenata koji sada i ne studiraju na univerzitetu u Tuzli. Ja bih samo rekao da je za taj projekat obezbeđeno 24,4 miliona konvertibilnih maraka, da je do sada utrošeno oko 6 miliona maraka. Prije neki dan sam vidio voditelja tog projekta, profesora Zenunovića, koji mi je kazao, činim se da je danas e-aukcija za stolariju na svim zgradama koje su trenutno u fazi adaptacije, tako da taj tim univerziteta jako vrijedno radi, oni pripremaju tendersku dokumentaciju ne čekajući da se završi jedan dio projekta pa da se krene u drugi, nego oni paralelno pripremaju u fazama te tendere i na kraju ćemo vjerovatno imati situaciju da od početnih 4 fakulteta tamo može stati i možda i više fakulteta u ove zgrade koje se renoviraju i tu treba naravno kazati da čak i 5. fakultet kroz jedan međunarodni projekat se priprema, realizuje se preko ministarstva privrede gdje smo došli do određenih sredstava kroz projekat preko granične saradnje. Sve u svemu jedna po meni pozitivna priča i ako pogledamo kontinuitet vlasti, znamo da i ova većina nije bila 2021. na vlasti. Svi ti koji kritikuju su tada davali podršku projektu kampusa, samo nisu ništa obezbijedili

0: penzionerima. Iako to nije nadležnost
1: kantona
0: uopšte. Ali, evo, tragamo za modelom i sve to radimo. Radimo na način da zadržimo finansijsku stabilnost budžeta, da kroz odluke vlade, kroz mjere vlade, u stvari ne ugrozimo tu stabilnost, jer i posle ove vlade valja funkcionisati Tuzlanskom kantonu. Nije ovo godina u kojoj trebamo krenuti u nekom pravcu velikog populističkog djelovanja i davati puno sredstava, nego samo u granicama koliko je to realno moguće i za što postoji realan fiskalni okvir u budžetu.
1: Kako bi se sačuvala stabilnost o kojoj smo na početku govorili, ministre, evo u oktobru nas čekaju izbori i u zadnjoj ste godini mandata. Moram vas za kraj zamoliti za osvrt na ovaj četvrogodišnji mandat.
0: Pa, malo prije, evo, kad sam govorio, upravo su to neki pokazatelji. Ja bih rekao da se puno toga uradilo, da se, kada uzmete oblast socijalne zaštite, evo segment po segment, oblast socijalne zaštite prije nije postojalo ni naknada porodiljama, niti ova pomoć penzionerima, sada to postoji. Pomenut ću samo neke, dakle, puno je tu prava u oblasti socijalne zaštite, imate napredak u smislu davanja po svih, a ima, čini se, 15 oblika socijalnog davanja. U svim segmentima je li onaj išlo se najviše. Kada imate oblast obrazovanja, puno smo radili ulaganje školske infrastrukture, puno smo toga uradili na poboljšanju statusa uposlenika u oblasti osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i zaista jedan od ključnih projekata je svakako kampus, ali ponavljam i besplatni udžbenici koji puno znače roditeljima, a i kroz ove subvencije za javni prevoz dosta će biti pomoći roditeljima u smislu da će cijene karata biti jeftinije. Kada je oblast boračko-invalidske zaštite, došli smo u situaciju da su davanja za tu oblast 24 miliona konvertibilnih maraka. To je veliki napredak i imate recimo samo za ekstenzivnu novčanu naknadu koja nije postala prima jedno veliko davanje iz budžeta. Kada je u pitanju oblast pravosuđa, evo, mislim da je ovo jedinstven primjer izgradnja suda u Lukavcu gdje smo obezbijedili sredstva, gdje jedan kanton pravi jednu takvu instituciju u zgradu suda vlastitim sredstvima. Obično su tu uključeni međunarodna sredstva. Kada je oblast, evo, saobraćaja, trgovine i turizma, imamo tamo ovaj aerodrom u sklopu kojeg je to ministarstvo. Imamo zaista iskorak, to će pokazati narodni period kada je u pitanju cestogradnja. Zaista direkcija cesta je, pred njom je jedan veliki investicijski ciklus i poboljšanje, jeli cesta u njihovoj nadležnosti. Ne možemo
1: preuzeti. Ja se ne varam da je oko 5 miliona za lokalne ceste.
0: Za lokalne ceste 5 miliona, a oni su, jeli, već su dobili ta sredstva na svoj račun putem kreditnog zaduženja. Obezbeđeno je još, mislim, oko 26 miliona, imaju redovna svoja sredstva, tako da je 30 miliona za regionalne i 5 miliona za lokalne ceste. Puno smo radili na unapređenju sporta, kulture, ne znam, zdravstva, evo, pomenuli smo već puno prije. Kada sve to sumirate, moram kazati, evo, u prilici sam da kažem i kao ministar financija, prateći i prije i sada sva davanja iz budžeta, da je napravljen veliki iskorak, veliki napredak i da smo u sve ovo što smo nabrali, ponavljam, meni kao ministar financija je to imperativ, jako mi je važno, zadržali smo finansijsku stabilnost u budžetu Tuzlanskog kantona. Apsolutno kontrolišemo likvidnost, sva davanja se na vrijeme izmiruju i kroz nekakvu finansijsku disciplinu mi nastavimo da to sačuvamo i za neki naredni period.
1: Ministre, hvala vam puno što ste izdvojili vaše vrijeme i bili gosti emisije Aktualno radio televizije Tuzlanskog kantona.
0: Hvala vama. Ako dozvolite, ja bih da koristim se prilikom, evo, da čestitam sutrašnji praznik, Kurban Bajram, onom standardnom porukom Bajram Šerif Mubarek, ovo su svim građanima Tuzlanskog kantona.
1: Evo, ja se u ime kolektiva radio televizije Tuzlanskog kantona pridružujem tim čestitkama. Hvala vam još jednom.
0: Hvala vama.
1: U ovo sedmičnoj emisiji razgovarali smo o stanju javnih financija Tuzlanskog kantona, ostvarenim fiskalnim rezultatima i pravcima u kojima se razvija budžetska politika u narednom periodu. Poseban fokus bio je na stabilnosti budžeta, nastavku investicionog ciklusa

0: i realizaciji ključnih projekata koji imaju dugoročni značaj za razvoj kantona. Naš gost bio je ministar financija Suad Mustajbašić. Hvala vam što ste bili uz nas, ostanite i dalje.
1: Radio Televizija Tuzlanskog kantona.